basa punika taler kadipun igulo sugih ipun kinerasa manis sake wonten rasa masem ipun tan

sayaning Brader Aris kadipun itabio moraso ipun tekening dewek tan mari metungkas ipun

0: Amun iku dikuat dipun nih, aso drek mogok di dian ngedang dipun. Kitu padam masih bener.
1: Hello maku kinon matung.
0: Ali re
1: riek tanah
0: ngalas.

0: Ya,
1: Jack,
0: punika luwih ing ngegawakin pisahan ari-ari nidok nih. Nika sampun marupo gandewa.
1: Ya puan, ya puan, anung matang, ya matang, ya satir.
0: Ulangi.
2: Nah, baca-baca nah.
1: Ya puan, anung matang, ya matang, ya matang.
0: Siapa si rojo sane presido mangkin unike mati desa gandewone angeno swayambara niko cih nan anake mawi sese manut sekadi ngandikan ide sang Prabu.

Sujatin nyane nak ngetor, ngejer, angani dene ban cecah, ban takut di dene.

0: Karno.
1: Oh, aden gelah tu. Iku mo Karno saja, Yuwin besik. Kanti mati kenyah gumi, iya ngerok nu.
0: Uwe pare to dakat matur.
1: Yen apa daro, yen apa inum punya jeneng ya, ya kules.
0: Mangina kinak